נתרגע פוס לשאוקט, ציינינים פוס לשאוטי, תקו, סטנם, זפילי, אינזה גרלי, סקופינה תמיקה, אינה, קווינטט, דונט. יא, סטימס מפריקונצו, גלאס בנה אוריצה, ג'אוקרטקם, אופ שיס נסטיך, פרפשצ'ק היום, סווטונה, פורוצ'ילה, ובים בס, אוסטנת את אורז נמי סבידה תודי דנס, סטיה, דו אוסמנאיסטה אורה, ו נשי דרושבים.